0: למה לקוף בהון?
1: למה?
2: ti filmo le vai, ti filmo le vai, ti vedi, avevi già.